sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavode na smrtne.

Zasnio sam onda krevet sa učipkama, obesnu i vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u intarzi, pod kojom smo se mazili.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Spremni za hladne dane uz Zeka Baucentre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Baucentrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Baucentru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: uzmi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čekate Beograd. Noću.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Bačkrba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamiri gauda 9,95, kafa Grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Upatirski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno gotovo 97.150 djece, a za nju je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi i socijalne zaštite širom federacije. Federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u okviru rada platforme za smanjenje rizika od katastrofa u našoj zemlji organizuje konferenciju pod nazivom Uloga obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocije mreže znanja. Konferencija će biti održana danas u Bijeloj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Cilj konferencije jeste jačanje saradnje i kapaciteta institucija na svim nivoima vlasti kroz razmjenu znanja, iskustava, inovativnosti pristupa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa sa posebnim fokusom na ulogu obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih. Federalna uprava civilne zaštite, kako su ranije najavili, danas je od 6 do 8 sati obavila transport neeksplodirane avionske bombe za ostale iz Drugog svjetskog rata pronađene na području Kiseljaka. Kako su naveli, transport bombe odvijao se magistralnim putem M5 na relaciji Kiseljak-Mostarsko-Raskršće, a zatim magistralnim putem M17 preko Tarčina prema Bjelašnici, gdje će bomba biti uništena u kontrolisanim uslovima na privremenoj lokaciji predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava. Riječ je o neeksplodiranoj visokoeksplozivnoj avionskoj bombi opće namjene, srednje kapaciteta i mase od gotovo 230 kg. Toliko o ovom izdanju vijesti i Novi su 9. Uslovi za vožnju ovoga jutra su povoljni. Na dionicama u kotlinama i uz rečne tokove ponegdje vidljivost i jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama ceste su i vlažne. I dalje su brojne ceste sa aktivnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
3: New Gold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063 802 646.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
8: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
9: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto delegiran je za glavnog arbitra utakmice Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i njemačkog Stuttgarta. Susret je na rasporedu u srijedu, 14. oktobra od 21 sat. Peljti će pomagati Senadi Brišimbegović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Utakmica će imati bosansko-hercegovački igrački duel, jer za Slova nastupa Alen Mustafić, a za Stuttgart reprezentativac Ermedin Demirović. Košarkaši Borca i Slavije ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac je savladao Zrinski rezultatom 76:66 uz 20 poena Nikole Šarića i tako upisao drugi ovosezonski trijumf. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila Široki, član ABA lige, pobjedivši sa 106:96. Najefikasniji bio je Sanders sa 30 poena. Nakon dva kola maksimalan učinak imaju Borac, Igman, Orlovik i Leotar. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici selektora Gorana Melhera prvi trening odradili su u dvorani Bilmišće. Prvi kvalifikacioni susret protiv Sjeverne Irske igra se u četvrtak 15. oktobra od 19 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Dan ranije biće održana i zvanična konferencija za medije. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
2: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
3: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Cold Metal Construction traži poslovođe i site menadžere. Uslovi: srednja stručna ili viša stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika te AutoCAD i Office paketa, uz minimalno 3 godine radnog iskustva na istim poslovima. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646, uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, vaš robot.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, 9 je sat i slušate vijesti. Moje ime je Rahela Čavro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata, što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u glavnom centru za brojanje, a uporedo sa redovnim aktivnostima provode se i aktivnosti na realizaciji do sada izdatih naredbi CIK-a. Kao redovna aktivnost brojat će se nepotvrđeni konvertirani glasački listići, glasački listići za glasanje u odsustvu, kao i oni za glasanje putem mobilnih timova, glasački listići za glasanje poštom, kao i oni za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje. Prijem glasačkih paketa za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas. Gotovo 2 godine nakon uvođenja neradne nedelje u trgovinama u Federaciji ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnosti dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju da zatvaranje trgovina nedeljom ograničava mogućnost kupovine i utiče na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedelje. Pitanje je naravno ponovno aktualizirano nakon izbora u Federaciji. Dres u kojem sedim Džeko prosi od reprezentacije mogao bi dobiti novu jednako važnu ulogu, sada je dio humanitarne aukcije. Prema posljednjoj objavi udruženja Pomozi Baci, jedna dresa trenutno iznosi preko 81.000 maraka, a zbog izuzetno visokih ponuda i velikog interesovanja javnosti uvedena su dodatna pravila kako bi se osigurala regularnost aukcije. Iz Pomozi Basu saopćili da će svaka ponuda koja ne bude potvrđena putem e-maila u roku od nekoliko sati biti obrisana. Kako su pojasnili, u obzir će dolaziti isključivo ponude za koje dobiju pisanu saglasnost fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila. Ovim korakom žele zaštititi integritet udruženja, ali i sve one koji iskreno i čista srca učestvuju u ovoj humanoj misiji. Aukcija traje do sutra, do 18 sati, je cjelokupan iznos prikupljen prodajom dresa bit će uplaćen u fond za liječenje oboljelih građana Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Biznis vijesti.
1: Nekadašnji bosansko-hercegovački građevinski gigant Hidrogradnja Sarajevo ponovno je ponuđen na prodaju za 88 milijuna nakon što prethodno izabrani kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Stečajni upravnik Hidrogradnje potvrdio je da je raspisan novi oglas za prodaju kompanije. Prema uslovima novog oglasa početna cijena za 100% vlasništvo nad kompanijom iznosi preko 88 milijuna. Prema uslovima prodaje od budućeg kupca zahtjeva se nastavak osnovne djelatnosti Hidrogradnje i zadržavanje postojećeg broja zaposlenih. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, nastavljeni su intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Nakon višegodišnjih građevinskih izazova, ova dionica se više poprima svoj konačni izgled. Asfaltiranje predstavlja jedan od najvidljivijih koraka ka završetku projekta. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Njena izgradnja predstavlja značan infrastrukturni poduhvat, prvenstveno zbog zahtjevnog terena, strmih padina i složnih geoloških uslova koji su tokom realizacije projekta zahtijevali posebna građevinska rješenja. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područje na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama naše zemlje zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenja uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. Četiri udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se dakle proizvodi većina sirovog mlijeka u našoj zemlji, a kako navode, od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Tokom protekla 24 sata na području Srednjobosanskog kantona prijavljene su 3 krivična djela. Sinoć u mjestu Kasapovići kod Novog Travnika, policijski službenici tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u saradnji sa službenicima policijske stanice Novi Travnik izvršili su kontrolu vozila kojim je upravljao IK rođen 1994. iz Novog Travnika. Tom prilikom pronađena je određena količina spida, a u saradnji s nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenog lica poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti saopćilo je da nastavlja praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti raspisivanjem poziva za kandidiranje najboljih studenata državljana Bosne i Hercegovine koji studiraju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u federaciji. Iz ministarstva navode da je poziv upućen svim akreditovanim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama koje su pozvane da u skladu sa utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandidiraju po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na koje se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Visokoškolske ustanove dužne su dostaviti prijedloge kandidata sa propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra. Vratilo nam se sunce, ali uz temperature zraka primjerene jeseni. Danas dakle pretežno vedro i sunčano, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. U Hercegovini na jugozapadu Bosne puše umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura variraće uglavnom između 12 i 17, a na jugu zemlje do 21 stepen. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
2: Početak je radne sedmice na gradskim saobraćajnicama, već su pojačane gužve, posebno na prilazima centru i važnim raskrsnicama. Ako ste za volanom, budite oprezni. Zbog kiše su kolovozi mjestimično mokri, klizavi, a na pojedinim dionicama dodatno usporavaju radovi na cesti. Obratite pažnju i sretan put.

0: dom za vašu web stranicu.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Oh boy.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto delegiran je za glavnog arbitra utakmice Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i njemačkog Stuttgarta. Susret je na rasporedu u srijedu, 14. oktobra od 21 sat. Peljti će pomagati Senadi Brišimbegović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Utakmica će imati bosansko-hercegovački igrački duel, jer za Slovan nastupa Alen Mustafić, a za Stuttgart reprezentativac Ermedin Demir. Mirović. Košarkaši Borca i Slavije ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac je savladao Zrinski rezultatom 76:66 uz 20 poena Nikole Šarića i tako upisao drugi ovosezonski trijumf. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila Široki, član ABA lige, pobjedivši sa 106:96. Najefikasniji bio je Sanders sa 30 poena. Nakon dva kola maksimalan učinak imaju Borac, Igman, Orlovik i Leotar. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici selektora Gorana Melhera prvi trening odradili su u dvorani Bilmišće. Prvi kvalifikacioni susret protiv Sjeverne Irske igra se u četvrtak 15. oktobra od 19 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Dan ranije bit će održana i zvanična konferencija za medije. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. U okviru projekta Empowered, koji se realizira uz financijsku podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, Travnik je posjetio Manuel Bentler, predstavnik ovog ministarstva, koji je zajedno s predstavnicima lokalnih institucija i partnerskih organizacija razgovarao s članovima udruženja Sreća za sve. Tokom susreta razgovarano je radu udruženja potrebama osoba sa invaliditetom i značaju stvaranja pristupačnijeg okruženja koje omogućava njihovo ravnopravno učešće u životu lokalne zajednice. U okviru projekta Empower u Travniku su planirane tri značajne aktivnosti: rekonstrukcija i opremanje prostorije udruženja Sreća za sve, ugradnja lifta u zgradi općine Travnik te ugradnja lifta u Centru za socijalni rad Travnik. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima namijenjenih sufinansiranju troškova prijevoza tokom ove i naredne godine. Pravo na sredstva imaju učenici koji ispunjavaju uvjete navedene u javnom pozivu, a cilj programa je olakšati troškove svakodnevnog putovanja do srednje škole. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosit će do 3 miliona maraka tokom dvije godine realizacije istog. Iznos sufinansiranja troškova prijevoza po jednom učeniku srednje škole iznosit će do 500 maraka. Sve detalje javnog poziva pogledajte na web stranici ministarstva. Redovito čišćenje i pregled dimnjaka od posebnog su značaja uoči i tokom sezone grijanja, jer se tako mogu pravodobno uočiti i otkloniti moguća oštećenja i drugi nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi. Budući da je sezona grijanja pred nama i službi civilne zaštite širom zemlje pozivaju građani i pravne osobe da u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara pravodobno obave čišćenje i preventivni pregled dimnjaka. Toliko u ovom izdanju Vijesti. Nove su podne.

0: New Cold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi: VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
5: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
7: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
8: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
10: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
11: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Nekadašnji bosansko-hercegovački građevinski gigant Hidrogradnja Sarajevo ponovno je ponuđena na prodaju za 88 miliona nakon što prethodno izabrani kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Stečajni upravnik Hidrogradnje potvrdio je da je raspisan novi oglas za prodaju kompanije. Prema uslovima novog oglasa početna cijena za 100% vlasništvo nad kompanijom iznosi preko 88 miliona. Prema uslovima prodaje od budućeg kupca zahtjeva se nastavak osnovne djelatnosti Hidrogradnje i zadržavanje postojećeg broja zaposlenih. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, nastavljeni su intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Nakon višegodišnjih građevinskih izazova, ova dionica se više poprima svoj konačni izgled. Asfaltiranje predstavlja jedan od najvidljivijih koraka ka završetku projekta. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Njena izgradnja predstavlja značajan infrastrukturni poduhvat, prvenstveno zbog zahtjevnog terena, strmih padina i složnih geoloških uslova koji su tokom realizacije projekta zahtijevali posebna građevinska rješenja. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područje na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama naše zemlje zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. Četiri udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se dakle proizvodi većina sirovog mlijeka u našoj zemlji, kako navode od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Sezona grijanja u Travniku zvanično počinje danas. Kako su potvrdili iz Unis Energetike podružnice Travnik, stanovnici mogu u toku dana očekivati tople radijatore. Grijanje za sada osigurano korištenjem uglja, radovi vezani za prelazak na plin još nisu završeni. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio optužnicu protiv nekadašnjeg prvog čovjeka javnog preduzeća Autoceste Federacije Elmedina Volodera te Marin Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Njih se tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok se pojedini tereti za podnošenje lažnih poreznih prijava. Iz posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije potvrdili su da je optužnica potvrđena nakon detaljne analize dokaza tužilaštva, čime je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su optuženi počinili navedena krivična djela. Oktobar je mjesec od posebnog značaja za osobe s cerebralnom paralizom, njihove porodice, udruženja, ali i sve koji radom doprinose stvaranju pristupačnijeg i inkluzivnijeg društva. Nakon što je već obilježen Međunarodni dan cerebralne paralize, za Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije poseban značaj imaće i 17. oktobar, dan osoba s cerebralnom paralizom u Federaciji. To je ujedno i datum osnivanja Saveza 2011. a u ovoj godini obilježava se 15 godina rada, djelovanja i kontinuiranog zalaganja za prava, vidljivost i unapređenje položaja osoba s cerebralnom paralizom i njihovih porodica u Federaciji. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Radarska kontrola je od 12.30 u Nemeli kod stare stanice. Obratite pažnju i sretan put.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu? Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto delegiran je za glavnog arbitra utakmice Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i njemačkog Stuttgarta. Susret je na rasporedu u srijedu, 14. oktobra od 21 sat. Peljti će pomagati Senadi Brešimbegović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Utakmica će imati bosansko-hercegovački igrački duel, jer za Slovana nastupa Alen Mustafić, a za Stuttgart reprezentativac Ermedin Demirović. Košarkaši Borca i Slavije ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac je savladao Zrinski rezultatom 76-66 uz 20 poena Nikole Šarića i tako upisao drugi ovosezonski trijumf. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila Široki, član ABA lige, pobjedivši sa 106-96. Najefikasniji bio je Sanders sa 30 poena. Nakon dva kola maksimalan učinak imaju Borac, Igman, Orlovik i Leotar. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici selektora Gorana Melhera prvi trening odradili su u dvorani Bilmišće. Prvi kvalifikacioni susret protiv Sjeverne Irske igra se u četvrtak 15. oktobra od 19 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Dan ranije biće održana i zvanična konferencija za medije. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba. Radio TNT.

0: Nema zime dok Fisvas grije. Peći kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.
1: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
2: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba
3: i biraj svoje poklone.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
7: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamionix. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 13. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prilazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence koju je jutro sprovila Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u saradnji sa MUP-om RS-a saopćeno iz tužilaštva. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje naše zemlje. Tužilac će u zakonskom roku učiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navedeno je u saopćenju. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključivanje mladih ključni su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe, istaknuto je danas na konferenciji Ministarstva sigurnosti naše zemlje održanoj povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Konferencija pod nazivom Uloga obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocija mreže znanja, okupila je predstavnike institucija različitih nivoa vlasti, akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih organizacija, a s ciljem razmjene iskustava i unapređenja saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Fondacija doktorica Alma Suljić i doktorica Azra Spahić raspisala je javni konkurs za dodjelu dvije stipendije studenticama medicine u Bosni i Hercegovini za akademsku 2026-27. godinu. Stipendija doktorica Alma Suljić u iznosu od 4000 maraka i stipendija doktorica Azra Spahić u iznosu od 4000 maraka bit će isplaćena u 4 jednake rate tokom akademske godine. Konkurs je otvoren do 26. oktobra, a prijave se dostavljaju elektronskim putem. Potpuni tekstovi konkursa, prijavni obrasci, potrebna dokumentacija i sve informacije o postupku prijave dostupni su na službenoj web stranici fondacije fondacijaazraialma.ba. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su u 14.

0: and love. Radio Temtem.
1: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita,

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Nekadašnji bosansko-hercegovački građevinski gigant Hidrogradnja Sarajevo ponovno je ponuđene na prodaju za 88 milijuna nakon što prethodno izabrani kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Stečajni upravnik Hidrogradnje potvrdio je da je raspisan novi oglas za prodaju kompanije. Prema uslovima novog oglasa početna cijena za 100% vlasništvo nad kompanijom iznosi preko 88 milijuna. Prema uslovima prodaje od budućeg kupca zahtjeva se nastavak osnovne djelatnosti Hidrogradnje i zadržavanje postojećeg broja zaposlenih. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, nastavljeni su intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Nakon višegodišnjih građevinskih izazova, ova dionica sve više poprima svoj konačni izgled. Asfaltiranje predstavlja jedan od najvidljivijih koraka ka završetku projekta. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Njena izgradnja predstavlja značajan infrastrukturni poduhvat, prvenstveno zbog zahtjevnog terena, strmih padina i složnih geoloških uslova koji su tokom realizacije projekta zahtijevali posebna građevinska rješenja. 4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područje na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama naše zemlje zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok 3 mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. 4 udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se dakle proizvodi većina sirovog mlijeka u našoj zemlji, kako navode od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čavro, slušate Vijesti u 14. Kantonalni sud u Novom Travniku izrekao je presudu Nedimu Klepiću i Alminu Klepiću, proglasivši ih krivim za ubistvo Mirnesa Zahirovića. Nedim Klepić osuđen je na 16 godina i 3 mjeseca zatvora, dok je Alminu Klepiću izrečena kazna od 5 godina zatvora. Podsjetimo, Nedim Klepić je 26. decembra 2024. u karauli kod Travnika ubio Mirnesa Zahirovića. Prema navodima iz dostavljenog izvještaja, motiv je bila osveta zbog događaja od 10 godina ranije, kada je Zahirović ubio Klepićevog sina Ajdina, koji je tada imao 20 godina. Slučaj izazvao i brojne reakcije javnosti nakon što je Zahirović priznao krivicu i osuđen na svega 3,5 godine zatvora. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovaće na samitu lidera berlinskog procesa koji će biti održan 22. oktobra u Miločeru kod Budve u Crnoj Gori, potvrđeno iz vijeća ministara. Na samitu je najavljeno učešće lidera Zapadnog Balkana i predstavnika evropskih zemalja institucija, a predstavljaće završni događaj ovogodišnjih predsjedavanja Crne Gore tom inicijativom. Za Bosnu i Hercegovinu berlinski proces predstavlja jedan od mehanizama regionalnog povezivanja i saradnje sa Evropskom unijom, posebno u oblasti ekonomije, infrastrukture i slobodnog kretanja ljudi i usluga. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Na ovaj način se utiče na svijest ljudi kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti. Cilj obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke jeste postaći žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest dijagnosticira na vrijeme, a samim tim poveća i stepen izlječenja. Podsjetimo, više od 90% žena s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadijumu. Rak dojke čini vodeći uzrok oboljevanja umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom svijeta, ali i kod nas. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Ako putujete kroz Srednju Bosnu, posebno obratite pažnju na radove na području Zenice i Kaknja. Na autocesti A1 na ulazu u tunel Klopče iz smjera Zenice i Jug saobraća se usporeno jednom trakom. Na dionici Kakanj-Lašva vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Zatvorena je dionica Golubilja-Nemila, pa vozači koriste magistralni put M17. Obratite pažnju i sretan put.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite! Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
10: Još bolji, još jači, još zabavniji.
9: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
11: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 15. sat je, slušate vijesti. Moje ime je Rahela Čabro. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a za nju je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije. Federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Za četvrtak je zakazana 119. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica će biti održana sa početkom u 10 sati u zgradi institucija naše zemlje. Na dnevnom redu je 50 tačaka, među kojima i prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2030. Za nešto više od 10 dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje 25. oktobra, kada ćemo sa ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Kazaljke na satovima vratit ćemo 1 sat unazad, čime ćemo te noći dobiti 1 sat sna više, ali će dani nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena, dakle, prelazimo tačno u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra. Kazaljke će u 3 sata ujutro biti potrebno vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti i Nove su 16.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store. Center Tech.

0: Biznis vijesti.
1: Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju da zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnje ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Podsjetimo, pitanje ponovno aktualizirano nakon izbora u Federaciji. U Federaciji je u ovoj godini proizvedeno gotovo 87.500 tona pšenice, što je za oko 10% više od ostvarene proizvodnje pšenice u prošloj godini. Pšenica je požnjevena na površini od oko 18.000 hektara uz prosječan prinos od oko 5 tona po hektaru. Uslijed povećanja prinosa po hektaru zabilježeno je povećanje ukupne proizvodnje i kod ostalih ranih usjeva, i to raži, ječma i zubi. Također kod ranog voća, uslijed povećanja prinosa voća po stablu u poređenju sa prethodnom godinom, ovoj godini došlo je do značajnog povećanja ukupnog prinosa u odnosu na godinu ranije, i to kod trešanja, višanja i kajsija. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Na web stranici vlade Srednjobosanskog kantona objavljeno je obavještenje za zainteresovane neprofitne organizacije, mjesne zajednice i privredna društva koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona da su krajem prošle sedmice na web platformi Ministarstva privrede eprivreda.ba objavljeni javni pozivi Ministarstva privrede za ovu godinu. Riječ je o 3 javna poziva. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem web platforme eprivreda.ba. Prije podnošenja prijave zainteresovani subjekti dužni su da se registruju na web platformi e-privreda ukoliko već nemaju registrovan korisnički nalog. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
3: New Gold Metal Construction traži iskusnog projekt menadžera koji želi raditi na međunarodnim projektima širom Sjedinjenih Američkih Država. Uslovi VSS tehničkog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje procedura montaže, sigurnosnih standarda i zaštite na radu, vozačka dozvola B kategorije. Pošaljite svoj CV na jobs@ncmc.ba ili Viber 063-802-646.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
6: Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 16. Sezona grijanja u Travniku zvanično je počela danas, a kako su potvrdili iz Unis Energetike, stanovnici u toku dana mogu očekivati tople radijatore. Grijanje za sada osigurano korištenjem uglja, radovi vezani za prelazak na plin još uvijek nisu završeni. Grijna sezona u Zenici počinje 15. oktobra, dan prije zvaničnog početka grijne sezone, dakle sutra, u 10 sati Gradsko vijeće grada Zenica na hitno sazvanoj sjednici raspravljaće o cijeni grijanja za tekuću sezonu koja će biti u Zenici uvećana za više od 100%. Grupa od 50 hodočasnika iz naše zemlje koji su sinoć trebali otputovati u Saudijsku Arabiju kako bi obavili umru, organizaciju Ureda za hađ i umru islamske zajednice u našoj zemlji, smješteni su u hotelu u Sarajevu nakon otkazivanja letova za Džedu. Rukovodilac Ureda za hađ i umru Dževad Efendija Hadžić kazao je da su svi hodočasnici dobro te da se situacija prati iz minute u minutu. Prema trenutnim informacijama, aerodrom je ponovno otvoren, velike su gužve pri slijetanju. Sutra bi trebao biti novi redovan let, pa se nadaju da će dotada imati i sve potrebne informacije. Arić je istakao da su u kontaktu s nadležnim institucijama i vjernicima, ali da za sada nema konačne potvrde o tome kada će grupa moći nastaviti putovanje. Dres u kojem sedi Džeko prosi od reprezentacije mogao bi dobiti novu jednako važnu ulogu, sada je dio humanitarne aukcije. Prema posljednjoj objavi udruženja Pomozi Baci, na dresa trenutno iznosi preko 81.000 maraka, a zbog izuzetno visokih ponuda i velikog interesovanja uvedena su dodatna pravila kako bi se osigurala regularnost aukcije. Iz Pomozi Basu saopćili da će svaka ponuda koja ne bude potvrđena putem e-maila u roku od nekoliko sati biti obrisana. Kako su pojasnili, u obzir će dolaziti isključivo ponude za koje dobiju pisanu saglasnost fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila. Ovim korakom želimo zaštititi integritet udruženja, ali se vas koji iskreno i čista srca učestvujete u ovoj humanoj misiji, kazali su iz Pomoziba. Aukcija traje sutra do 18 sati, a cjelokupan iznos prikupljen prodajom dresa bit će uplaćen u fond za liječenje oboljelih građana naše zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Ako putujete kroz Srednju Bosnu, posebno obratite pažnju na radove na području Zenice i Kaknja. Na autocesti A1 na ulazu u tunel Klopče iz smjera Zenice i Jug saobraća se usporeno jednom trakom. Na dionici Kakanj-Lašva vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Zatvorena je dionica Golubilja-Nemila, pa vozači koriste magistralni put M17. Obratite pažnju i sretan put.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu.
4: Registruj se i zavrti točak sreće.
3: Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba
4: i biraj svoje poklone.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
7: Vivax. Works best with life.
8: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
9: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Dane na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamiri gauda 9,95, kafa grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km, vaš robot.
2: Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
6: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
7: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite! Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je građane da zbog pogoršane sigurnosne situacije izbjegavaju putovanja u pojedine dijelove Saudijske Arabije. Upozorenje se posebno odnosi na područje uz granicu sa Jemenom, ali i na Rijad i Damam, gdje su zabilježeni napadi na aerodrome i civilne objekte. Nakon napada na aerodromu u Rijadu, u kojem je prema saudijskim vlastima poginulo 13 osoba, dio letova je obustavljen ili preusmjeren. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere sigurnosne informacije. Eventualni ulazak Crne Gore u Europsku uniju ne bi automatski ubrzao europski put Bosne i Hercegovine, ocijenio je izvjestitelj Europskog parlamenta Marijan Šarec. Prema njegovim riječima, ključne prepreke za Bosnu i Hercegovinu ostaju političke podjele i nefunkcionalnost institucija. Šarec je upozorio i da bi članstvo Crne Gore moglo donijeti složenije granične i carinske procedure za građane i privredu Bosne i Hercegovine. Naglasio je da napredak prema Europskoj uniji prvenstveno zavisi od reformi i političke volje domaćih vlasti. Dizel je u Federaciji od početka oktobra pojeftinio, dok je benzin blago poskupio. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela trenutno iznosi 3 marke i 70 po litri, što je oko 8 feninga manje nego početkom mjeseca. Benzin Super 95 u prosjeku košta 3 marke i 40 odnosno 4 feninga više. U odnosu na jučer, cijena dizela je nepromijenjena, dok je benzin skuplji za 1 fening. Toliko u vijestima, nove su u 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Želiš raditi na velikim međunarodnim projektima, steći vrijedno iskustvo u USA i biti odlično plaćen? New Cold Metal Construction traži poslovođe i site menadžere. Uslovi: srednja stručna ili više stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika te AutoCAD i Office paketa, uz minimalno 3 godine radnog iskustva na istim poslovima. Pošalji CV na jobs@ncmc.ba ili na Viber 063 802 646, uz naznaku pozicije na koju apliciraš.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte.

0: Investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Spremni za hladne dane uz Zeka Baucentre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu, u Zeka Baucentrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Baucentru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma, koji je bio prijavljen zbog sumnje na napad na ustavni poredak i druga krivična djela. Iz tužilaštva je potvrđeno da provjerama navoda iz prijave i saslušanjem svjedoka nisu utvrđeni elementi krivičnih djela niti osnovi sumnje. Krivičnu prijavu podnijeli su Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emirić, a odluka o neprovođenju istrage donesena je 6. oktobra. Uprava za indirektno oporezivanje odobrila je više od 4 miliona maraka povrata PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu. Od 16. septembra do 9. oktobra doneseno je 255 rješenja, od kojih je 190 već uručeno, a novac uplaćen na račune korisnika. Iz uprave pojašnjavaju da građani koji lično preuzmu rješenje novac dobijaju narednog dana, dok se kod dostave poštom isplata vrši nakon potvrde o uručenju. U Bosni i Hercegovini narednih dana očekuje se svježije vrijeme uz temperature niže od prosjeka za sredinu oktobra. Prema prognozi BH Meteo, u srijedu ujutro u većem dijelu zemlje moguć je slabi prizemni mraz, dok će se po kotlinama i uz rijeke zadržavati magla. Tokom dana preovladavat će promjenjiva oblačnost uz sunčane intervale. U noći sa četvrtka na petak očekuje se prolazak oslabljene hladne fronte, koja bi mogla donijeti manje količine kiše. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Ako planirate pak van granica naše zemlje, na graničnim prilazima putnička vozila za sada van sezone ne čekaju duže od 30 minuta. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Sretno!
3: Let's go.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Deci. Za više informacija pozovi 1360. Telemach. Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Prodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate.

ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Krba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd, noć.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice.

0: kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio TNT.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: svijetu smo mi, kad govorimo o četirima i band for a good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio Temtem.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.